da gaur hozi batez ere. Eta nire tengo buka fini nire unaka lokal, zekere, o nire lagu eta okle usi eta nire lokal. Ata nire kala gela lehen kala moraz maira etine fatu. E depois, ida nok tenki kura tira tempo. Se eta la kura tira tempo, maka